Mašini Kungs u kombinaciji Substitution slušamo ujutro na Otvorenom ovog vikenda, ove nedelje. Dobro jutro, ja sam Veno. Ariela se javila na WhatsApp Otvorenog radija, kaže: sjedim u autu da poslušam pjesmu do kraja. Ivan leži na plaži, isto se javio na WhatsApp Otvorenog radija, kaže: baš me briga, još uvijek je sami početak godišnjeg odmora, uživancija tek kreće. Bravo Ivane, nema onog osjećaja koji mene zadesi zadnjih par dana godišnjeg. Kraj je blizu i onda krene depresija zato što znaš da još malo traje. Javite se i vi gdje ste ovog vikenda, da li se putuje na more, putuje s mora ili da li se miruje i uživa tek toliko da se previše ne bi oznojili i potrošili na ovim velikim ljetnim vrućinama. Prava party pjesma, ljetni house, Jonas Blue, Maliv, ovo je Edge of Desire, uživaj.